Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Slovensko je tebe danas još veću dvoje emisije, ali teme ti da biti uglavnom ovde iz Gradišća i to, kod rečeno, Fileški Kiritov ti biti naša glavna tema. Pogledat ćemo, ali i na Špulja Šangri, isto tako na Tamaraške večere u Uzlopu, kod i Vincijetu. Ljetna škola je u teku u Hrvatskoj i to u Zadru. Pogledat ćemo ali i u Sloveniju kada su koprive nastupile, a zvana toga je bilo i čijer mračnije sunce na kojem su graničari sudjelovali.
1: Muzički smo danas jako bogati, imamo i dvi nove jačke za tebe od Đurinske Josipe i od tamburaškog sastava Satir skupa z Akijom. Zvana toga ćeš čut klapu Kambi i pletere kodi Slavonske Lole i tamburaški sastav Ravnicu. To te sad čeka u dojdućoj uri tamburadija, ali sad idemo dalje z Patrioti z Sandi Veseljak. Thank you.

0: pôsobili mi Jaši i Lana Jurčević iz Tuplo Slađe. A mi idemo dalje k našoj dojdućoj temi, to je mračanje sunca koje je bilo čir za vidit i dijelom Gradišća.
1: Pridali su se na veliki mesti kakovi parti prilikom ovoga mračenja sunca, a graničari su se isto sastali, a da tokom te jedna, moram se reći, srijedu z večera su se sastali da bi se skupa gledali u špektakl, ki se toliko puti ne događa. Oni su išli ka pilici i su onda zgora gledali mračenje sunca koje je počelo od vrtarna 8 z večera i onda duralo do zalaska sunca, odnosno tako dugo je bilo za vidjeti, duralo još malo dulje, a ti ki su odputovali, na primjer, u Španjolsku, ti su mogli vidjeti potpuno mračenje sunca. A kod nas ćemo to sad povijezati, i to graničare i sunce, a oni imaju zato jačku, kada se zove Svitlo sunce visoko si. Svitlo sunce visoko si.

Predstavit ćemo ti danas dvi nove jačke i to prva je od tamburaškoga sastava Satir zajedno s Alenom Bartulovićem, odnosno Akijom. I oni su predstavili pred kratkim novu pjesmu Dijete ravnice, kaj je posvećena hrvatskim vojakom i to svim ki su služili za domovinu i izvan je i ki dostojanstveno predstavljaju Republiku Hrvatsku. Pjesma je snimljena u Tomcom studiju Stipa Satir, a napisali su ju, kod rečeno, Alen Bartulović Aki i Ivica Mihalčević, tekst, a glazbu i aranžman je načinil Stjepan Ciprić. A ovdje kod nas sada tamraški sastav Satir i Aki s jačkom Dijete ravnice, ka spaja tamburašku glazbu i suvremeni glazbeni izričaj.

0: Prelipiačka, moja posljedna i prva ljubavi, a tu vam idemo sada na jedan tamburaški događaj koji se svako ljeto ponavlja, i to na ljetnu školu folklora kaj ljetos u Zadru.
1: U dalmacijskom Zadru su prošli taj dan započeli ljetnju školu folklora, ka ljetos nudi ne samo muzičke i tancuške djelonice, nego ima isto stručna predavanja, a obuhvaća letos jadransko područje, to znači to su regije i Otoki, Hrvatske, Makarsko, Primorje, Dubrovnik, Trogir, Kaštela i tako dalje, a da to cijelo Primorsko. Peljači, organizatori letošnje škole folklora su Andrija Ivančan, koji odgovara za tančane probe, Tibor Bün stručno vodi tamburašku sekciju, a Vjekoslav Martinić kod Siniša Leopold su isto dijel tima koji se bavi s muzikanti. Ljeto su i tri sudioniki iz Koljnofa koji su dijel zijeli na ljetnjoj školi folklora i uživaju u ne samo predavanja, nego i sigurno u skupnom druženju koje je velikim dijelom škole folklora. To su Silvana Pajrić, Hunor Presić i David Horvat iz Koljnofa. Ljetna škola folklora u organizaciji Hrvatske matice iseljenika se je održala od 4. do 13. augustuša u prostorija hostela u Zadru na Jadranskom moru.

0: Z ovimi klapskimi zvuki klape kambijačkom kamena se vraćamo opet u gradište i to u Vulka Prodrštov, kada je subotu 5. augustuša bil špula šangl na rastorku Cirković. Ovde su u subotu oblikovali onda domaći Poljanci hrvatski večer. U špula šangl organiziraju športaši sedek početku augusta. Uz hrvatsku glazbu, a da i dobro jilo i pilo, su se gosti zabavljali do kasno u noći.
1: Od Prodrštova ćemo opet poje tamo kada smo počeli, i to u Slavoniju, ziz slavonskimi lolami i jačkom Slavonijo ravna ledino. Tu smo igrali prilično pred petim leti zadnji put, a da uživaju opet ovde kod nas.

0: Tambu Radio.
1: Koprive su imali prošli vikend isto malo gušti program i to tri nastupe su imali subotu i nedjelju, a to u dvi država.
2: Da, poznati tamburaški sastav Koprive iz Petrovoga sela je održal u Rodušića koncert na pomorskom galopu u Lendavi. U galopu je najveća konjička manifestacija ka se organiziraju 10 let u dvojezičnoj termi Lendava u Dolga Vas.
1: A isto tako subotu su se odvizli od Lendave vek da dojdu u Šuševo, kada je Radio Mora priredila feštu šarolikosti, a ovdje su bili isto oni jedna od četiri grupki su zastupali, mora se reći ovdje, mađarsku, hrvatsku manjinu, jer prva grupa je bila je bio Max Brenner zajedno s Hanesom Lasakovićom na gitari i na kontrabasu, kod druga je nastupila onda Mira Perušić, a trijeti su bili onda romski sastav Leon Bjaga Band, tako su bile sve narodne grupe zastupane, a nedjelju su onda Koprive bile u Filežu. Vidjeti vam po Kopriva i Jački. Čekaj me, Podravko.

0: A tako prive ovdje u radiju, a na Filiški Kiritov su isto bili u nedjelju zvečera. Pretim se ali čudo dogodilo, slavje počelo naime jur u pjetak.
1: S tamburicom uz oganj kod Karinke, odnosno kod krčme Divož odzgor na Filaži, se pjetak zvečera počela tamburica uz oganj s sastavom Složnos iz susjednjega sela Mali Borištov. Letos malo drugačiji oblik i to nise sidilo na cijesti, na veliki stoli, nego pred krčmom samom, uz krčmu Čado Vagov, su bili postavni stoli kada su mogli ljudi biti i bliže muziki i uživati u nepravom ognju. Letos uvput je bilo zavidit jedan umjetni oganj efekti kodno pravi oganj kada je bilo prevruće.
0: U subotu se onda nastavilo slavlje u Filežu u krčmi. Pradar kod i dvorani za priredbe, ovdje ali tamburaške glazbe ni bilo za čut, zato hrvatske i druge glazbe. Folklor je onda slijedio opet u nedjelju.
1: Folklorni program u tri odpodne se počel s naraštajnom tamburaškom grupom grupe Graničari pod peljanjem Vere Mikač. Po samo jednoj jački je došla daljna zrelija naraštajna grupa. Bernadeta Ješ, peljačica tamburašev, je onda puna veseja najavila najveći tamburaški sastav, kada su svi i početniki i aktivni sudjelivali i predstavili jačke. Na Filiži sam se rodil i kad sam išla iz Varuoša. Prije ovije na gusla popunil orkestar Luka Kustrić, ki si je na božitnom koncertu isto iz Graničari zaigral. Tijekom odpodneva su je onoš većkrat se predstavil na pozornici s pojedinimi kusiti. Onda su prepustili pozornicu gostom iz Stinjakov. Vi su predstavili splet jačak i onda prvi tanac Stinjačku svadbu. U nastavku su Graničari pokazali tančane običaje iz Podravine da bi opet predali pozornicu gostom iz Stinjakov. Po ovom drugom tancu je Luka Kustrić solo nastupil. On je predstavil tango Carlosa Gardele u obradi za gusle. Sam završetak je bilo onda splet fileških jača, kada je opet skupa igral i Luka Kustrić Graničari.
0: A onda po kratkoj pauzi, kada se je pregradila pozornica, su došli Koprive po triti put nov vikend na pozornicu da po staroj tradiciji završu ovu kiritovsku zabav. No, nisu bili oni zadnji tamburaši, igralo se onda još Čado jutra u manjem silskom sastavu, more se reći.
2: U toj kući